0: Radio Dardimandis ekskluzivi.
1: Rutsun, kijuase dauzahe, pitshela pichevs kepatijebat, tivze Dardimanduli drostarebis twistko. Radio Dardimand. Drostarebisatvis.

0: Sedzeps i Spoulops i pove. Zhra shvidi da erdi Radio Dardimandi.
1: Radio Dardimandis ekskluzivi.